nuachta tuisceart a léomh ag James Don. Tá seo fógrithe ag gnáire tíchiíarta, ghfuil plán bartaí acu muintear Ellen Harry a dhíbertún Ellen go tír mór le taceart an chabhlaí na Nardaí agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an leic le bother an Ellen. Agus é caiinsleduide dúirt a tara go dogann sé seo deis mhór den réaltas a teile na dhéal, rud a rachas chun tarbh a chósaí chaitigus fan léigh.